боги, боги, створи со мной. Я со мной, ага-га, я само боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажье диха, здей всяк члоук се минна смиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и не църкляйо. За мен ни проблемо, ни овир, резу кар со мной, рез мам компир. Всяк да ме измирно се забавам, когар хочам лахко зае. А-а, человек съм кънеч веч не насъркал, си ведо да мене луна. Če bi normalen bil, bi šel v zapor. Zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček sem,